0: レボツイストサクサクということをお伝えしています。
1: Radio Panique, on sait tous que tu nous écoutes. Panique pas, t'es sur Radio Panique.